Labāk, šodien es tev pastāstīšu stādu par Īnestādu, kur dzīvoju brāsā netolu no vilciena stācijas. Bloks lielajiem kapiem, tirgoja zāli, lietoja pati, cepa kūkas un traudzījās ar visiem, izņemot ar policiju.

Viņa teica, būs, pagaidiet lejā, drīz atradīs. Pagaidiet lejā, ieceriet tālu un uzspiepējiet. Ja tu vēl nav bēni, tad atnāciet pēc divām stundām. Jūs

Roka. Mums ir divnieks gaidīja. Zāle viņai tiešām bija lieliska. Četri domu, tu vairs nesaproti, ka pilnīgi neko. Tu pat nevairs nesaproti, kur atrodies. Bet tu vienīgais, ko zini, ka tu atrodies.